0: 6 spopetschiche dobranje witajcie k nam dženca je štvortk 20. augusta a pod lešim času zaso raz jo live nas čelaku Mati Džisvok, vitaj, dobranje.
1: Dobranko, hej.
0: Hej, to se pobyl ve Praze.
1: Tak je, ale to dženca nebude tema naše vysovania se ja muslu, ale hej, přijušem utromne. Vitajcie zaso tu, tež tebi Blanka, dobranko a to poladame na džencniše teme. Za nekotre menšinome podame sa tematice do vulke Dubrave, tam ma menujce nova vesne medicinijski centrum nastač. V nedešim krajnem ambulatoriju to bude, gmene radu vulka Dubrava Malešece. Te su v utoru k tomu jene kooperacijske zričenje s investorom obsamknili. Dále ladame po na vosebite internetne poskytk pod heslom www.haushaltsloch.de a Beno Šota, unie dženca rano zaso live v zavodče popuču, dženca dojde se do autovo doma v Kamencu, nic dokiš novo auto treba, ale dokiš vo tam rozpravja, tutun autove dom je menujce v serbskih rukach.
0: Hej, aber Jens nicht im Sleuko, Jens an Nordse, da klovoko 12, da bische, da ist so jara, jara desho, was ne mensch hat du wemischte, da ist so lauer,
1: gleich ja, höher. Aha, aha.
0: Nein, no, okay. No. Hej, da bolle damit potom nüt am Ras, na vetro, gisch, Jens an anas, tschakka.

Skvadnost nie sto toch posmiertnoch narodnin, Achima Prankačka vopominaja menjo svojoho dooletnoho dirigenta, a to jutze piatk, a stute je pšičine su jeho meno na vopominsku taflu zapšieli, a tuta maso jutze sednače hodžinach stare cirkvicce na radvorske nause znova posvečič, na čož su šice ljubi vitani, a jeli zomače zajim, a nesče tole nedelu svišeč moli, rad ljubi se vusevanje vo Achime Prankačku na poskajče, kiše seman hedoška zesta je v namakače. Dote na našich stronach internet, v naše app MDR Sabia a tež v ARD Sounds. Ve starej vočorni v Stroži pola hočine zmeja juce zase raz kino za džetši večo vosmich v tamniši starej vočorni. Sejice sveča svoj 657. jubilej prenjo na spomnenja s tutu sobotu od popodnja cjoh patekin zajucišim. Delnosrpski televizijni magazin Vužica vusva so sobotu v MDR televiziji a to pri podnju 12. Juce a sobotu večer v Smohčicach doživiče program Srpsko-ludovo ansambla, kiž predstaj srpsku kulturu ze svoji bohatosću, folklornih hudžbu a klasickim repertoárom na jevišću bivšo Rčakuba pola Budešina, a to juce a sobotu stajnje 20 hodinach v Smohčicach.

Wieso dopomniče 1. septembra 2024 je so Karoliny Must ve Drežanach ve noce sypno a nás božo ne je so nicht obšitem zraniu. Noe Karoliny Must Drežanach, kak ma tun vupadač a kak široki miu byč s kelko čarami za auta. Oto so runje ve mieščanskim zareže Drežanach vádža. Sydom šelakých frakciu tam maja a tute šak nesu emšice jeno minenja, či jeni praja dvie čare dosahatej druži Se minja račo štyri. Viacere načiski za Karoliny Must tež předleža v obydlere možachu vo načisku tež otvorsovač, što je še 25 tisac ľudí v uživo. Kotre to netko na koncu bude a štú so přesadži, kak a što v tem teletne a zaujíši šedleje ve mieščanským zareče Drežanach diskutuje.